0: Šestić. Ajde.
1: Pa Šestić ne. Ej starine, sekiraj se.
2: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio. Odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
3: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe. In ostale z nami. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največnih frajerjev.

0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so pred predorom Karavanke proti Avstriji. Drugih posebnosti trenutno ni. Delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature se bodo gibale od 24 do 28, na Primorskem okoli 30.
1: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Mehičan Isaac Del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Ta je slavil potem, ko mu je zmagal v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega. Bo pa danes Pogačar z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti. Vladni urad za informacijsko varnost pa opozarja na poskuse spletnega ribarjenja zlorabo identitete vladnega portala. Prevaranti namreč pošljajo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte. Mehiška nogometna reprezentanca je vrnila luksuzne ure Rolex, ki jih je igralcem in osebju podaril ameriški youtuber v skupni vrednosti $1 milijon. Zato so se odločili, ker bi sprejem tako dragocenih daril kršil FIFIN etični kodeks, ki dovoljuje le darila simbolične ali nepomembne vrednosti.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, piškotki.
4: Bombončki, srčki.
5: Ponedeljek je 6. julij je danes tako. In na tole jutro ponedeljko se zbujava z vami Lucy in Teja.
4: Ja, tako je. In da se boste lažje zbudili, ali pa da vam pot do šihta hitrej mine, vam zdaj pošiljamo raubarje in je treba brust.

0: Radio je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Zastoji so od Lukovice proti Ljubljani ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na regionalni cesti Vipava z Drtom pa je zaradi okvarjenega vozila promet urejen izmenično enosmerno. Jasno bo spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature se bodo povzpele do 28, na Primorskem okoli 30.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Rusija trdi, da je Ukrajina zavrnila predlog za začasno premirje namenjeno izročitvi trupel padlih vojakov. Donald Trump in Vladimir Putin sta se po telefonu pogovarjala o možnosti za končanje vojne. Trump pa je pomoč pri iskanju rešitve ponudil tudi ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu pred prihajajočim vrhom NATO, ki bo jutri gostuje ga Turčija. Slovenska košarkarska reprezentanca bo v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.
2: Če pogledamo igralski kader, ima Švedska na papirju morda močnejšo ekipo. Jaz mislim, da kaj te reprezentance ne sme manjkati, je srčnost, borbenost, povezanost, kolektivnost in to je tisto, kar bi jaz rad videl te reprezentance na tekmi proti Švedski. Ne gre to, na to smo favoriti ali nismo favoriti, mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.
1: Tako se

0: selektor Aleksander Sekulić. FIFA za svetovno prvenstvo v nogometu skrbno izbira glasbo na stadionih. V sodelovanju z nacionalnimi zvezami je pripravila seznam več kot 750 pesmi, ki združujejo stadionske klasike in skladbe, značilne za posamezne reprezentance. Izbrane pesmi tako ustvarjajo vzdušje, krepijo navijaško identiteto ter pogosto postanejo del nepozabnih trenutkov prvenstva.
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke.
3: Dobro jutro.
2: Z vami pa se zbujeva Lucy in Teja.
3: Ja, ker naša Ivana je spet na študijskem dopustu, ne? Mm-hmm. Lahko rekel.
2: Ja, ne vem, če se temu reče glih dopust, glede na to, da vemo, koliko enega truda mora vlagati v tole. Ni glih tako, da leži na plaž pa srka koktejle, ne?
3: A se ti spomneš študijskih dni?
2: Ja.
3: Svojih, ker naprimer moj študij, ne? Se mi zdi, da je bil veliko bolj prijazen, kakor Ivani. No, vsaj ja. To, kar vidim, koliko se Ivana uči.
2: Ja, a ti se nisi rabila dosti. Ti si se učila, kako je šanka praznit stvari, a ne?
3: Ne, jaz sem vzgojiteljica po poklicu, torej diplomirana in za moj študij smo mogli pisati priprave za vrtec, izdelovati izdelke, vem se, da sem enkrat rezala iz kartona, ne vem, 13,000 različnih oblik, da so pol otroci zlagali te oblike in jih limali na steno in take stvari. Tako, moj študij je bil mogoče mečkem bolj praktičen.
2: Pa kreativen.
3: Tako. Pa kreativen, ja.
2: Ampak veš, kaj zanimiv, sem mislila, da še govorila o tistih stvarih po faksu. Ali pa
3: med
2: faksom, ko bi mogla biti za učnimi klopmi, pa to pa te ni vidno.
3: Mogoče o tem malo kasneje, ker vem, da se zdaj moja mami pelo službo.
2: Aha, pa si kar ne veš, ne boli, ampak tu je pa že tukaj sajta nazaj, da tu čez veja, veš.
3: Jaz bom to pustila za naslednji vklop, da ja. Okay. Tako da lahko nam pa ti zaupaš.
2: Kar se špricanja tiče, sem da jaz tukaj pridna, da sem še premal. Jaz, če bi lahko srečala Tejo iz preteklosti, bi rekla, špricej več, ker kaj pa češ? Ne, vsi tisti, ki poslušate, ne tega
3: resno je mat
2: zase, jaz to govorim zase. Vi ja, imate svoj študij, vi hodite v šolo.
3: Vam bova o tejnem špricanju in kaj je sledilo temu špricanju povedale malo več kasnej. Zdaj pa sledijo Slapovi in Slovenec je faca.

0: vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Prav tako je gneča pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na regionalni cesti Vipava razdrto pa je zaradi okvare vozila promet urejen izmenično enosmirno. Jasno bo spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature se bodo pospele do 28, na Primorskem okoli 30.
2: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Francoske oblasti so zaradi obsežnih gozdnih požarov prilagodile tretjo etapo dirke po Franciji. Etapa bo potekala brez gledalcev na francoskem delu trase, omejen pa bo tudi promet spremljevalne karavane, da bodo reševalne službe lahko nemoteno gasile požar. Trasa sicer ostaja nespremenjena, požar pa je doslej uničil okoli 1500 hektarjev površin. Izraelska vlada je sporočila, da ne bo upoštevala odločitve vrhovnega sodišča glede regulacije televizije, kar je sprožila opozorila o možni ustavni krizi. Opozicija in predsednik države svarita, da takšna poteza spodkopava vladavino prava in neodvisnost sodstva. Spor je povezan tudi z nadzorom nad mediji, kritiki pa vladi očitajo poskus povečanja političnega vpliva na medijski prostor. Hrvaške oblasti pa so spisale globo za 5000 evrov, potem ko naj bi posadka avstrijske jahte v morju pri Istri izvajala pleskarska dela na trupu plovila. Primer je sprožil kopalec, ki je zaradi močnega vonja po kemikalijah poklical pristaniške oblasti in policijo.
2: Poletje ima svoj zvok.
4: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
9: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Živite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
11: Ponedeljek je, dragi moji, in če ste ravno na poti v službo, ne vam hiter mine. Če ste pa na poti na dopust,
12: pa upamo, da nimate gužve.
11: Aha, pozitivno bom šli. Ja, nisem fauš,
12: Če pa ste slučajno v kakšni gužvi, ja pa ste na dopustu, kam se vam pomudi?
11: Sam res, kam se vam mudi? Pržgite radio na glas in poslušajte dobro slovensko glasbo.
12: Tako, zdaj le vam pošiljamo ansambel Petane Noro Noro, zatem pa še ansambel Viža, rad bi ti povedal.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Prav tako je gneča pred predorom Karavanke proti Avstriji. Jasno bo spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature se bodo povzpele do 28, na Primorskem okoli 30.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Mehičan Isaac del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Ta je slavil potem, ko mu je zmagal v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega. Bo pa danes Pogačar z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti. Vladni urad za informacijsko varnost pa opozarja na poskuse spletnega ribarjenja zlorabo identitete vladnega portala. Prevaranti namreč pošljajo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte. Mehiška nogometna reprezentanca je vrnila luksuzne ure Rolex, ki jih je igralcem in osebju podaril ameriški youtuber v skupni vrednosti $1 milijon. Zato so se odločili, ker bi sprejem tako dragocenih daril kršil FIFIN etični kodeks, ki dovoljuje le darila simbolične ali nepomembne vrednosti.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio.

0: Dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro jutro.
0: Stava sva Lucy in Teja, no našo Ivano pa sva že zatožile, ne, da je na takem študijskem dopustu. In s Tejo sva prejle mečkano bujale spomine na najin študij, ki je že kar nekaj let nazaj se zaključil. Ne?
1: Ja, kdo si misli, kako hitro 10 let mine, a ne?
0: Kaj 10 let?
1: Ja, pa tako se reče, ne.
0: Pa kakšni, daj nekaj, ko bo folk mislil, da sva stare, no. Jaz sem tu študij zaključila leta 2019.
1: Jaz se sploh ne spomnim, daj.
0: Ja, en let za malo Teja, če se en let nad mene.
1: A sem?
0: Ja, 22.
1: Ja, pa sem res.
0: Ma dej.
1: Men te letence ne grejo. Pusmo malenkosti. V glavnem, ti je že povedala, kako je bil njen študij.

0: De, ja en let za mano to je, če si en let nad mene.
1: A sem?
0: Ja, 22.
1: Ja, pa sem res.
0: Ma dej.
1: Men te letnice ne grejo. Pustimo malenkosti. V glavnem, ti je že povedala, kako je bil njen študij lep, ker je študirala za vzgojiteljico in koliko je bilo enih praktičnih priprav. Lucija, kaj pa špricanje tvoje?
0: Ja, moje špricanje se je zgodilo kdaj, pa kdaj sem šla zjutraj na zajtrček, namesto na kakšno predavanje, ne?
1: Tekoč zajtrček?
0: Ne.
1: Aha, okay.
0: Jajčko mešano s slanico in kruhkom, lepo okay, prosim.
1: Okay.
0: Je pa res, da tega ne podpiram, ne priporočam, ker se mi zdi, da jaz bi naredila študij brez učenja, če ne bi špricala. Veš, pa če slišiš ti vse na predavanjih, pa doma sam mal ponoviš, je ful lažje na izpit, kukar pa da nič ne slišiš, pa se doma na novo naučiš, ne? Tako da, zato ne zagovarjam špricanja. Je pa res, da mogoče enkrat na ne,
1: sem
0: na
1: pa kaj
0: leta.
1: Pripada, še kar smo študenti.
0: Tako, kaj pa ti?
1: Jaz se zdaj nam zlagala, folk res misli, da sem jaz ful špricala. Jaz nisem skoraj nič špricala, razen če smo vsi, a ne.
0: Dej pa vej sploh, kaj si študirala?
1: Jaz sem, se pravi, višjo turizem, gostinstvo, zaradi tega, ker sem hodila imeti svoj lokal, tudi diplomo sem napisala o tem.
0: Ja.
1: In lahko pa povem, kaj je bil moj najljubši predmet.
0: Povej.
1: Imeli smo vinarstvo in v teoriji smo se učili, kako se vino dela, v praksi smo pa vino probavali.
0: Dej nehi.
1: Ja,
0: pa to se mi zdi taka sanska šola, sansko izobraževanje.
1: Res, na ekskurzijo smo šli po vinsko klet.
0: A bi polo težila, da je to taka težka smer? Ali,
1: ne,
0: naprimer, kot Ivana naša študira slovenistiko.
1: Ja.
0: Kaj bi rekla, da je težje?
1: Primerjala.
0: Ja, probavati vinčka ali študirati slovenistiko. A?
1: Ja, jaz grem raje še 6-krat narediti isti faks, kot sem ga delala.
0: In v glavnem, Ivana, če nas slučajno poslušaš, dobro jutro še enkrat in naj ti čim hitre mine tole učenje, oziroma tale študij, tele izpite še stisan, oziroma vsi, ki ste dali študijo v izpitih, imate to, mi verjamemo v vas in naj vas spremlja dobra glasba.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Prav tako je gneča pred predorom Karavanke proti Avstriji. Jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature se bodo povzpele do 28, na Primorskem okoli 30.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Rusija trdi, da je Ukrajina zavrnila predlog za začasno premirje namenjeno izročitvi trupel padlih vojakov. Donald Trump in Vladimir Putin sta se po telefonu pogovarjala o možnosti za končanje vojne. Trump pa je pomoč pri iskanju rešitve ponudil tudi ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu pred prihajajočim vrhom NATO, ki bo jutri gostuje ga Turčija. Slovenska košarkarska reprezentanca bo v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.
5: Če pogledamo igralski kader, ima Švedska na papirju morda močnejšo ekipo. Jaz mislim, da kaj te reprezentanci ne sme manjkati, je srčnost, borbenost, povezanost, kolektivnost in to je tisto, kar bi jaz rad videl te reprezentance na tekmi proti Švedski. Ne glede to, na to smo favoriti ali nismo favoriti, mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.
1: Tako selektor Aleksander Sekulič. FIFA za svetovno prvenstvo v nogometu skrbno izbira glasbo na stadionih. V sodelovanju z nacionalnimi zvezami je pripravila seznam več kot 750 pesmi, ki združujejo stadionske klasike in skladbe, značilne za posamezne reprezentance. Izbrane pesmi tako ustvarjajo vzdušje, krepijo navijaško identiteto ter pogosto postanejo del nepozabnih trenutkov prvenstva.
6: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje so dober dan, rad te imam in nižja cena.
2: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
6: S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
7: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: še zanima. Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
1: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
1: Prepustite se poletju v termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan.
1: Sava Hotels and Resorts.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v petek 10. julija ob 20.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer in jaz pa Lucy vam pošiljava ene take dobro jutro pozdrave.
3: Tople pozdrave, s kavico stojim v roki, ne boste verjeli, kapučinček mi je Tejči naredila. Mm. In moram reči, da ga res paše, ne? Predvsem ga paše na tale ponedeljek. Mm-hmm. Ne vem, meni je že tako težko jeti na ponedeljku službo.
2: Ja.
3: Da je pa še ponedeljk med poletjem.
2: Je pa še teži.
3: Še teži, stari, zunije dan že v petah, pa pa še toplo, pa jaz sem redi za na plažo, ne za na za v studio, veš.
2: Meni je najbolj zanimiv, ker zmer jamra Lucija, ki ima najmanj dni do dopusta, ki odšteva, ki črtice riše tlele.
3: Ja, to si moraš pravilno razdeliti, dopust teči, da greš vsak mesec malo.
2: Ja, se, če bi pa jaz rekla, grem lahko jutro na dopust, bi mi pa rekla malo Morgana, ne?
3: Malo Morgan in skato.

0: ekipo Vi vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča na Šmartinski cesti pri priključku s Sniberjem. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah, na cestah, kjer so dela. Pokvarjeno vozilo ovira promet v predoru Ločica proti Ljubljani, zaradi razsutega asfalta pa je oviran promet pred Šentvidom proti Kranju. Tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature se bodo povzpele do 28, na Primorskem okoli 30.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Francoske oblasti so zaradi obsežnih gozdnih požarov prilagodile tretjo etapo dirke po Franciji. Etapa bo potekala brez gledalcev na francoskem delu trase, omejen pa bo tudi promet spremljevalne karavane, da bodo reševalne službe lahko nemoteno gasile požar. Trasa sicer ostaja nespremenjena, požar pa je doslej uničil okoli 1500 hektarjev površin. Izraelska vlada je sporočila, da ne bo upoštevala odločitve vrhovnega sodišča glede regulacije televizije, kar je sprožila opozorila o možni ustavni krizi. Opozicija in predsednik države svarita, da takšna poteza spodkopava vladavino prava in neodvisnost sodstva. Spor je povezan tudi z nadzorom nad mediji, kritiki pa vladi očitajo poskus povečanja političnega vpliva na medijski prostor. Hrvaške oblasti pa so spisale globo za 5000 evrov, potem ko naj bi posadka avstrijske jahte v morju pri Istri izvajala pleskarska dela na trupu plovila. Primer je sprožil kopalec, ki je zaradi močnega vonja po kemikalijah poklical pristaniške oblasti in policijo.
0: Ura je prava, čas je za...

0: Frajer.
1: Nekaj minut čez pol deveto, z vami sva na Radio Frajer. Kdo drug kot Lucy in Taja.
2: Hey.
1: Ja, dan se motava okoli tega, da imajo študentje izpitno obdobje zdajle, ne? No, in marsikdo pa bo tudi zašel študentskim delom.
2: Ja.
1: Zdaj verjamem, da prve zaposlitve, pa magar prek študenta, nikoli noben ne pozapi in vsi se je spomnimo, ne?
2: Ja, res je. Ej, lik zadnjič, ne dolg nazaj, sem šla v en lokal, oziroma pač tako s hrano nekaj, kakorkoli, je delala ena punca, ful simpatična, mlada. No, in pol je šlo vse neki narobe in pač res, ampak je nič tako kritičenga in jaz pol poslušam pogovor, ki ga je imela z enim fantom in pol ugotovim, da je njen prvi dan. Tako da, a lahko ob tej priliki sporočim nekaj vsem, ki poslušajo?
1: Ajde, pa daj, da slišmo.
2: Dejte biti prijazni do ljudi, sploh do tistih študentov, ki so šli prvič

0: Tako da, a lahko ob tej priliki sporočim neki vsem, ki poslušajo.
1: Ajde, pa daj, da slišmo.
0: Dejte biti prijazni do ljudi, sploh do tistih študentov, ki so šli prvič delati. Ne imajo eno tako lepo izkušnjo in pač normalno je, da jim ne gre vse tako, kot mora, pač učijo se še, dejmo biti potrpežljivi. Noben ni znal tako jer zaračunati ali pa narisati labodo na kavo ali pa, a veš, kaj mislim?
1: Ej, presežem, jaz se to res strinjam in fajn je poudariti in mislim, da bodmo prijazni čist do vseh, ne sam študentov in tistih, ki prvič delajo, ne, do vseh, ki nas strežejo v trgovini, v lokalu, ki delajo na banki, so zdaj tudi študenti, sem dih zanč videla, ki sem bila, pa hvala Bogu, da so, tako se bojo naučili delovnih navad.
0: Ja, in jaz sem upam, da jim tale prvi šiht ostane v lepem spominu, da si jim ne zamer že kuj na začetku, veš.
1: Kaj tak bojo mogli se čez življenje delati, ne, tako da, dejte jim saj prve

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na Šmartinski cesti pri priključku s Sniberjem. Zastoji se na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah, na cestah, kjer so dela. Pokvarjeno vozilo ovira promet v predoru Ločica proti Ljubljani. Zaradi razsutega asfalta pa je oviran promet pred Šentvidom proti Kranju. Tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature se bodo povzpele do 28, na Primorskem okoli 30.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl.

0: Ukrajinska prestolnica Kijev je bila zgodaj zjutraj tarča smrtonosnega ruskega napada. Odmivale so eksplozije, številni pa so ostali ujeti v poškodovanih stanovanjskih stavbah. Ranjenih je bilo več kot 30 ljudi. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države, v več mestnih okrožjih so izbruhnili požari. Število smrtnih žrtev po uničujočih potresih v Venezueli je narastlo na 3342. Poškodovanih je več kot 16700 ljudi. Reševalne ekipe medtem zaključujejo iskalne akcije, saj je pogrešani še več 10000 ljudi. Izraz 6-7 je zelo priljubljena spletna šala brez nekega določenega pomena, ki je postala viralna na platformah TikTok in Instagram. Ker 6. julij ustreza datumu 6.7. ga otroci, najstniki in generacija Z v Sloveniji praznujejo kot neuradni praznik v čast tej šali.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Kam ta vikend na Veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj sa vašo veselico takoj zve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
3: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: ter pika si.
1: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.

0: Zabavami. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v petek 10. julija ob 20.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Ura je prava, da ste preklopali na to pravo frekvenco oziroma na to pravo radio. Lucy in Tejo sva z vami, kje drugi kot na Radio Frajer.
4: Kako so lepo usklajene. In zdaj le vam pošiljamo eno tako zelo lepo men, prav tako dušo pobožanje. Jaz verjamem, da imamo vsi nekoga, kega nikoli ne bomo pozabili, pa naj bo to ljubezen ali pa avto. V glavnem, zdaj le prihajajo Rauberji, tebe pa nikoli ne bom pozabil.
3: Ti si mislila, da je Klio ta tvojega, ne?
4: Jo.
3: O, rdečko li.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: si za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Čau, bau, mjau.
2: Hej. Kaj je ta pozdrav, pa to je noro.
1: Jaz sem mislila, da bi mogla narediti nek tak zapeljiv pozdrav, ne? Ker je danes svetovni dan poljubljanja.
2: Opa!
1: Ampak če sem čisto iskrena, nisem mogla. Ne, kaj ne rečem, kje ste?
2: Sončki.
1: Dragi naši, ki poslušate Radio Ne moram. Vglavnom, vsi vemo, da je danes svetovni dan poljubljena. Če niste vedeli, evo ste zdaj zvedeli. In vemo tudi, da ima vsaka država svoje navade glede poljubljena. Ne?
2: Ja.
1: Pri nas in povsod po drugod po Evropi je običajno poljub na lice.
2: Ja.
1: Ne?
2: Ja. Ponekod je poljub rezerviran samo za partnerje.
1: Ja.
2: Ja.
1: Drugi je poljub na lice čisto običajen pozdrav.
2: Ja, res je. Ni pa vsak poljub romantičen, to je treba vedeti.
1: Uh-huh.
2: Zaradi tega, ker poljub na čelo pomeni zaščito, na lice pomeni prijateljstvo, na roko spoštovanje, veš, tako.
1: Tole si pa kar raziskala, ej.
2: Ja, tako pravijo, ne. Pač ni lih neka huda raziskava, ampak obstaja pa prav znanost o poljubljanju. Ne,
1: res?
2: Zvedla, ja, imenuje se moram pa prav prebrati, ker si nisem zapomena.
1: Ajde.
2: Filematologija. Evo, jaz sem prvič slišala, da to obstaja.
1: Ej, spet sem se nekaj novega naučila, spoh ne moram reči, da se da takole dopoldne še kaj novega zvedati, ne.
2: Mm-hmm.
1: Vem pa nekaj, ne.
2: Ja?
1: Prvega ne pozabiš nikoli.
2: Ne, definitivno ne. A ti se še spomniš svojega prvega poljuba?
1: Ja.
2: Boš kaj delila z nami?
1: Ja, bom, veš kaj. Ne bom jim delila imena, bom delila lokacijo. Avtobusna postaja v Domžalah.
2: Opa, Miki.
1: Uh-huh. Pa točno vem, kjer komati je igral v avtobusu,
2: kjer
1: sva šla dol iz avtobusa.
2: Kjer?
1: Summer Paradise, neki.
2: Opa.
1: Ni bil domač komat, ne boste verjela, ampak Summer Paradise, kaj je to, Simple Plan? Ne vem.
2: Preveč me vprašaš, ampak.
1: In gospodič me poljubil in potem sem rekla, da još nisem ready za to.
2: Strla si mu srce.
1: Ne, pač ne vem, nisem bila, takrat še nisem bila pripravljena na ta poljubljanja in to.
2: Zdaj pa si več kot ready. Za marsikaj.
1: Lej, kakorkoli vem, da sem ready za dobro slovensko glasbo in
2: ja.
1: To je o teh poljubljenih bova, o tvojih prvih poljubih bova govorila malenkost kasneje, ker čas je, da še malo drugega poslušamo, ne najenega go.

0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največnih frajerjev.

0: Ača glasba, ki dvigne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je med Brezovico in Dragomerom proti Kopru ter na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje. Zastoji so med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, od Domžal proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče, Dolsko-Šentjakob. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihte. Temperature se bodo povzpele do 28, na Primorskem okoli 30.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila zgodaj zjutraj tarča smrtonosnega ruskega napada. Odmevale so eksplozije, številni pa so ostali ujeti v poškodovanih stanovanjskih stavbah. Ranjenih je bilo več kot 30 ljudi. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države, v več mestnih okrožjih so izbruhnili požari. Število smrtnih žrtev po uničujočih potresih v Venezueli je narastlo na 3342. Poškodovanih je več kot 16 700 ljudi. Reševalne ekipe medtem zaključujejo iskanje

0: lokalne akcije, saj je pogrešani še več 10.000 ljudi. Izraz 6-7 je zelo priljubljena spletna šala brez nekega določenega pomena, ki je postala viralna na platformah TikTok in Instagram. Ker 6. julij ustreza datumu 6.7. ga otroci, najstniki in generacija Z v Sloveniji praznujejo kot neuradni praznik v čast tej šali.
1: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
2: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
6: Poletje ima svoj zvok.
7: Novi Joe Radler 00,
8: Joe Pivo 00
7: in klasični Joe Lager.
8: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
9: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
11: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
12: V termah 3000 Moravske toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
11: Prepustite se poletju v termah 3000.
12: Najlepši dan, vsak dan.
11: Sava Hotels and Resorts.
13: Žureri, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šotorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija. Ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji. Ob 20. veselica z Raubari! Če bomo že vsi, pridi še ti. Raubari, sobota 11. julij, Stična.
11: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
14: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
15: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
16: To je Radio Frajer, s tabo pa so Lucy in Teja.
17: Hello, hello.
16: Ja, urca je nekaj minut čez deseto in jaz pa Lucy imava za vas preštimano samo dobro glasbo, da vas kule mehnen zbudi, če se vam slučajno že spi, a ne, po malčki.
17: Tako je, če se vam slučajno že spi, vas bo zbudil zdaj firbci z njihovo bam, bam, bam.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Sreća zabavo, naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski autocesti je zaradi nesreče med Brezovico in Dragomerom proti Kopru oviran promet na dveh odsekih. Vozila so na odstavnem pasu, nastaja zastoj v smeri Kopra. Zastoji so na štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic do Dramelj proti Ljubljani, od Domžal proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče, Dolsko-Šentjakob. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature se bodo gibale od 24 do 28, na Primorskem okoli 30.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Obsežen gozdni požar na jugu otoka Hvar, ki je izbruhnil v soboto, so gasilci včeraj spravili pod nadzor. Ogenj je po navedbah gasilcev povzročil veliko škodo, zajel je več kot 200 hektarjev površin in poškodoval več poslopij, pri gašenju pa je bil lažje poškodovan gasilec. Se pa z obsežnimi gozdnimi požari borijo tudi na jugu Evrope, kjer so opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Z ognjenimi zublji se borijo v Franciji, Grčiji, Španiji in na Portugalskem, kjer so morali ponekod evakuirati prebivalce. Zaradi požarov bo tretja etapa dirke po Franciji na francoskem delu trase potekala brez gledalcev. Kampi na Severnem Primorskem so v začetku poletne sezone večinoma polno zasedeni, zato je rezervacija nastanitve priporočljiva oziroma nujna. Največ gostov beležijo v Posočju, Goriških brdih in v Vipavski dolini, kjer hkrati opozarjajo na vse več primerov nedovoljenega kampiranja in parkiranja.

0: uničenja avtodomov v naravi. Avstralske oblasti pa preiskujejo izvor 6 skrivnostnih krogel, ki jih je naplavilo na plažo na severovzhodu Avstralije. Ker obstaja možnost, da gre za dele vesoljskih plovil z nevarnimi snovmi, je območje zavarovano, strokovnjaki pa prebivalce pozivajo, naj se predmetov ne dotikajo.
1: Dobrna, vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v petek 10. julija ob 20.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Žureri, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šotorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija. Ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji. Ob 20. veselica z Raubari! Če bomo že vsi, pridi še ti. Raubari, sobota 11. julij, Stična.
0: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
4: Noben šiht ni predolg.
5: Še igra.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Na zahodni ljubljanski obvoznici je oviran promet med Brdom in Kozarjami proti Primorski zaradi nesreče. Zastoje na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter od Domžal proti Ljubljani. Iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice je gneča proti Kopru. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Zastoj je na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnučetel, Dolsko-Šentjakob. Popoldne bo delno jasno z nekaj oblaki, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj.
2: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O ponoči se bo gorivo podražilo. Liter bencina bo dražji za 2,4 centa, stal bo evro in dobrih 56 centov, dizel bo stal 3,5 cente več kot prej oziroma evro in 64 centov. Potem, ko je bila Ukrajina po noči spet tarča obsežnih ruskih napadov, je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala, da Ukrajina nujno potrebuje več sistemov zračne obrambe. O tem bodo razpravljali na vrhu Zveze NATO v Ankari, ki se začne jutri. V Kijevu in okolici je bilo tako ubitih najmanj 14 ljudi, več 10 je ranjenih. Sirene, ki opozarjajo na nevarnost, so se oglasile v skoraj vseh delih države. Na drugi strani pa je Ukrajina medtem napadala strateške cilje in infrastrukturo v Rusiji. Sestrelili so okoli 5.

0: ukrajinskih dronov. Tarča napadov naj bi bil tudi naftni objekt severno od Moskve. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres opozarja, da svet potrebuje globalni sistem upravljanja umetne inteligence, ki bi jo oblikoval v dobro človeštva. Posvaril je pred scenarijem, po katerem bi ta tehnologija sama ustvarjala našo prihodnost. Sistemi umetne inteligence že delujejo z vse manj človeškega nadzora.
1: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena. Zato imamo v aplikaciji Mol Move mesec kuponov. S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
2: Mol Move. Ugodno poletje na bencinskih servisih Mol in Ina.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
5: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.

0: še danes. Wow, Big Bang!
1: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
1: Prepustite se poletju v termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan.
1: Sava Hotels and Resorts.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Noben šiht ni predolg.
5: Če igra Radio Frajer.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Na ljubljanski obvoznici je oviran promet na priključku Vič proti Kozarjam zaradi predmeta na vozišču. Na štajerski autocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter od Slovenskih Konic proti Dramljam proti Ljubljani. Od Domžal proti Ljubljani je gneča. Iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice je zastoj proti Kopru. Zastoj tudi med Kosezami in Brezovico ter Ljubljano Rudnik in Brezovico. Na primorski autocesti je gneča med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na gorenjski autocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1 km. Gneča še na cestah Laško-Celje v obe smeri, Šentjakob-Črnuče, Dolsko-Šentjakob, Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Jasno bo z nekaj oblaki, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta, temperature od 24 do 28 na primorskem okoli 30.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po petkovem dogovoru radiologi ostajajo v UKC Maribor, minister za zdravje Tadej Ostrc.
5: Petkov dogovor pomeni, da bodo prebivalci Maribora in pa širše severovzhodne Slovenije še naprej imeli dostop do nujne zdravstvene oskrbe, v tem primeru do interventne radiologije.
1: Predstavnik interventnih radiologov Sašo Pjevič pa dodaja.
6: Do dogovora je prišlo

0: po letu dni neuspešnih prizadevanj za sporazum z vodstvom UKC Maribor. V tem obdobju smo bili priča nespoštljivemu odnosu, nestrokovnemu pristopu k iskanju rešitev ter javnemu razvrednotenju našega strokovnega dela, kar je resno omalo zaupanje v vodstvo zavoda. Skrb za bolnike ostaja naše temeljno vodilo.
1: Podrobnosti dogovora strani ne razkrivata. Na cesti med Vanganelom in Montinjanom je mimo vozeči včeraj dopoldne naletel na poškodovanega motorista, ta je padel in utrpel hude poškodbe. Reševalci so ga na kraju uspešno oživljali in odpeljali v izolsko bolnišnico. V svetu nogometa pa močno odmeva škandalozna odločitev FIFA, ki je sporočila, da bo lahko ameriški napadalec kljub rdečemu kartonu, ki ga je prejel na tekmi proti Bosni in Hercegovini, zaigral v osmini finala proti Belgiji. Da naj pogledajo skozi prste nogometašu, je predsedniku FIFA Infantinu v telefonskem klicu menda naročil kar ameriški predsednik Trump.
2: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Ste že kaj firpčni, kdo špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
4: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: pater.si.
1: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj se vašo veselico tako izve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.

0: Casi. Wow! Big Bang!
1: Popolna zamesi. PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

zaupal, sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: informacije.
1: Na ljubljanski obvoznici je zastoj proti Primorski med Kosezami in Kozarjami ter naprej proti Brezovici med Rudnikom in Kozarjami, prav tako zastoj. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km. Zastoj še na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Delno jasno bo z nekaj oblaki, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Minister za izobraževanje Borut Rončevič napoveduje selitev ministerstva iz Ljubljane v Novo mesto. Prepričan je, da bi ob politični volji in dobri organizaciji tak korak lahko izpeljali do sredine mandata sedanje vlade. Pri tem pa zavrača zgolj selitev ministrove pisarne in nekaj uradnikov ter zagovarja celovito preselitev z vsemi zaposlenimi. Zdaj pa v Teheran, kjer se je to jutro začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega voditelja Ajatolo Alija Hamenej, ki je bil v ameriško-iranskih spopadih ubit konec februarja. Sprevod menda spremlja milijonska množica ljudi. Do četrtka se bo zvrstilo še kar nekaj slovesnosti, na to pa bodo nekdanjega voditelja pokopali v njegovem rojstnem mestu. Super tajfun Bavu je na otokih Guam in v severnih Marijanskih otokih v Tihem oceanu povzročil kar nekaj škode. Največ na otoku Rotim, kjer je veter dosegal hitrost 290 km na uro. Po prvih informacijah pa o žrtvah ne poročajo.
5: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
6: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
2: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
2: Še glasnejše.

0: ter pika si.
1: Žureri, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šatorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija. Ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji. Ob 20. veselica z Raubari! Če bomo že vsi, pridi še ti. Raubari, sobota 11. julij, Stična.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.

0: Mi. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v petek 10. julija ob 20.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello.
3: Hello, hello.
2: To je Radio Frajer, s tabo pa sva to popovdne nekaj minut čez drugo Lucy in Teja.
3: Tako je, jaz upam, da uživate v temle ponedelku, mm-hmm. če se sploh da v ponedelku uživati. Mm-hmm. Če pa ne, pa vam da le pošiljamo razigrane in obožujem te.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Automobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: preveč.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello, Lucy in Teja so danes z vami in vam pošiljava tak radijski poljub prek zvočnikov. To pa zato, ker je danes svetovni dan poljubljanja.
3: Ja, res je.
2: In vse vemo, to je taka lušna zadeva, ne? Imaš take prijateljske poljube, pa imaš poljube od staršev, pa poljube z boljšo polovico.
3: Ja, poljubi so različni, vsi pa pomenijo nekaj lepega, pač da imamo človeka radi, a ne?
2: No, in jaz imam rada tudi neke fun fakte.
3: In zdaj predvidevam, da si jih pripravila, a ne?
2: Absolutno, gremo.
3: Gremo.
2: Prvi fun fact. Ustnice so izjemno občutljive, približno 100-krat bolj kot konice prstov, zato je poljub tako intenziven, zato je občutek tega poljubljenja lahko tako intenziven.
3: Zanimivo.
2: No, med poljubljenjem dela ogromno mišic, ugan kok.
3: Kok.
2: Koliko misliš?
3: 12.
2: 12. Ne, pri strastnem poljubu se deluje okoli 34 obraznih mišic.
3: A jih imamo toliko?
2: Tako da, ja, očitno ja, tako da to je nek tak mini fitness za obraz.
3: Evo.
2: Tretji random fact, to je čist brez besed. Večina ljudi nagne glavo, pri poljubljanju nagne glavo v desno.
3: Čak zadle gruntam.
2: Čak samo, zdaj mora to probati. Ja, tudi vi probati. Predstavljajte si, da je pred vami človek, ki ga imate rad, ki ga boste poljubili. Jaz grem v levo!
3: Kako?
2: Ne vem! Enostavno grem v levo, zato ko gre on v desno.
3: Pa kje najdeš človeka, ki se še najde v levo? Kaj drugače se trčta.
2: Če sem jaz v levo, on gre tudi v levo. Ja,
3: pa si moraš oba v isto smer, veš, ko mislim, kar si kontrobrnen.
2: Ej, raziskave kažejo, da približno 2/3 ljudi pri poljubu avtomatsko nagne glavo v desno. Mogoče to, kaj je povezana, si levičar ali pa desničar.
3: A si levičarka?
2: Ne.
3: Zanimivo. Mogoče je povezano, veš.
2: Mogoče je. Evo pa še zadnji random fact. Povprečen človek preživi približno 2 tedna življenja v poljubljanju.
3: Kaj?
2: Torej, če se šteješ vse poljubi skozi življenje.
3: A ja? Sem jaz bi tu rekla, da je neko tako čudno povprečje, ko vsi vemo, da eni se ogromno poljubljajo.
2: Pa tudi jaz sem drugi... jaz sem razdala ful dolg časa samska, kva zdaj to mi ne šteje, se načakaj.
3: Ja, a se nisi nič poljubljala vmes?
2: Ne.
3: A res?
2: Ne.
3: Nisi bila prepričljiva. Gremo kar na glasbo mogoče.
2: Gremo kar na glasbo in poskočne, ki verjamem, da se tudi veliko poljubljajo z njihovo Jasmino.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na ljubljanski obvoznici proti Primorski je zastoj med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami. Na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru je zastoj. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa v obe smeri. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km. Na cesti Celje-Laško pri Polulah je zastoj v obe smeri. Delno jasno bo z nekaj oblaki, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 24 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri

0: Doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
1: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tiselo. Polnoči se bo gorivo podražilo. Liter bencina bo dražji za 2,4 centa, stal bo evro in dobrih 56 centov. Dizel bo stal 3,5 cente več oziroma evro in 64 centov. Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci pa se še vedno borijo z obsežnim požarom na jugu države blizu Perpignana. Več kot 10 tisoč ljudi so morali evakuirati. Požar se širi na težko dostopnem območju. Zaradi vetra in izredno suhega zraka se je od včeraj zjutraj povečal za skoraj trikrat. Evropska unija je na območje napotila 4 letala za gašenje, s požari pa se soočajo še v Grčiji, Španiji ter na Portugalskem. Ameriški predsednik Donald Trump si je tik pred vrhom Zveze NATO privoščil novo posmehljivo objavo na račun italijanske premijejke Giorgia Meloni. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je objavil fotografijo sebe in Meloni, nad katero je napis potrebna prepoved približevanja. Italijanska premijejka objave še ni komentirala. Ameriški igralec George Clooney bo na filmskem festivalu v Benetkah dobil Zlatega leva za življenjsko delo. Umetniški direktor festivala Alberto Barbera je Clooneyjev v trojni vlogi igralca, režiserja in producenta pohvalil kot vsestranskega in karizmatičnega umetnika. Clooney sicer že desetletja velja za enega najbolj znanih hollywoodskih zvezdnikov.
5: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
6: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
5: S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
7: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
9: Mir?
8: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
10: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
11: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
12: Ste že kaj firpčnik došpila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
13: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
14: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
13: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
15: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
13: Prepustite se poletju v termah 3000.
15: Najlepši dan, vsak dan.
13: Sava Hotels and Resorts.
16: Popolna zame si.
17: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
18: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
19: To je Radio Frajer, s tabo pa sva Lucy in Teja.
20: Takole, ponedeljek je danes, 6. julij. Jaz upam, da ste že splanirali svoj dopust, ker če ga še niste, dejte ga, kmalo bo poletja konc.
19: Ja.
20: Taja je zdaj spustila eno solzico, ker more še splanirati dopust. In jaz sem ji že stokrat rekla, da prej ga splaniraš, boljš je. Zato, ja. Pol lahko saj, a veš, se imaš za neki veselit, ne pa da hodeš v službo, pa še kar ne veš, da je bo šla na dopust.
19: Jaz se zmeri zakalkuliram, ko si dopust planiram in pol pride najboljša veselica in si mislim, pa glih to veselico zahodila.
20: Ej, ti si meni tako posebna, res tako si mi posebna, tako kakor je posebna, ta no, ne ta nova, skladba od Rauberjev, tako posebna.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Ljubljanske veselice 2026.
1: Hello, hello, dragi frajeri, s tabo sva Lucy in Teja.
2: Hello, hello.
1: In Lucy, zanj si mi prinesla malce iz špara.
2: Ja.
1: Videla sem, kako si kolebala med stvarmi, a ne? Si so kar dobro odrezala, a ne?
2: Ja, jaz mislim, da sem se, za vse tiste, ki ne veste, o čem govoriva, lahko najdete posnetek na Instagramu Radija Frajer, ampak tej sem za malico prinesla suši, ki je taka specifična jed in...
1: Ne jejo jo vsi.
2: Ne jejo jo vsi, ampak nič hude, ker sem v šparu vzela tudi sladico tiramisu, tako da za vsak slučaj, če ne bi jedla sušija, bi imela za malcu tiramisu.
1: No, jaz podpišem, duša bi bila nafotrana.
2: Tako je.
1: Ej, no, ajdi, ampak da te zdaj le pošlem v špar,
2: ja,
1: pa moraš zbrati na hitro, brez da gruntaš, kaj izbereš.
2: Okay.
1: A si ready? Sam. Jaz ti dan dvem opcije, ti izbereš.
2: Dobro.
1: Ledena kava, energy drink.
2: Energy drink.
1: Ok, lubenica, ananas.
2: Ananas.
1: Suši, solata s piščancem.
2: Suši, kakšna solata, ne jem solate.
1: Knjiga, žoga.
2: Žoga.
1: Žar.
2: Žar. Sorry, znam takoj, kaj si rekla, žar. Jaz bi žar.
1: No, super, vidim, da pri zadnji se pa ni bilo težko odločiti.
2: Sej, iskreno, jaz sem videla, kaj si zdi kolebala med tem, da mi kupiš zadarilo žar.
1: Ja.
2: Ne. In mi je kar malo žal, da mi ga niste, ja, za rojstni dan.
1: Ja, veš, ni direktor še dal ta pravega budžeta zraven.
2: Mogoče, mogoče drug let. Mogoče drug let.
1: Mogoče.

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru je zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas. Zastoj na ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami, med Rudnikom in Kozarjami. Na primorski avtocesti je med Uncem in Postojno proti Kopru gneča. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na gorenski avtocesti za tovornjake pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1 km. Zastoj je še na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Zaprta je lokalna cesta Gorenje jezero danes zaradi nesreče. Popoldne bo jasno z nekaj oblaki, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 24 do 28 na Primorskem okoli 30.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znamenite.

0: najdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prvi mož državnega zbora Zoran Stevanović ni kršil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ko je na družbenem omrežju promoviral neko podjetje. Na protikorupcijski komisiji poudarjajo, da v času snemanja videa prvak resnice še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Iz Turčije pred vrhom Zveze NATO, ki se bo začel jutri, poročajo o aretacijah več deset ljudi, vključno z novinarji, akademiki in člani levih skupin. V prestolnici, kjer so v okviru poostrenih varnostnih ukrepov zaradi vrha prepovedani protesti, so včeraj na protestu proti NATO prijeli več kot 100 ljudi. Med areteranimi naj bi bili številni člani komunistične stranke Turčije, ki je protest organizirala. Oblasti so pred vrhom NATO izvedle še racije v Ankari, Istanbulu in še nekaterih provincah. Angleška nogometna reprezentanca se je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi prebila v četrt finale. Angleži so v osmini finala premagali Mehiko s 3-2. Na svetovnem prvenstvu sta tako znana dva para četrtfinala. Anglija se bo merila z Norveško, ki je tik pred polnočjo z 2-1 izločila Brazilijo. Francija bo v četrtfinalu igrala z Marokom. Francozi so z 1-0 ugnali Paragvaj, Maroko pa s 3-0 Kanado. Ob 21. uri pa se bo na prvenstvu začel še iberski obračun osmine finala med Španci in Portugalci. In še to, nekdani zvezdnik angleškega nogometa Wayne Rooney bo v primeru norveške zmage nad Anglijo v osmini finala šel v čovnim preveslav Reko Hudson. Podvik je napovedal kot strokovni sokomentator za BBC.
4: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Žureri, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šotorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija. Ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji. Ob 20. veselica z Raubari! Če bomo že vsi, pridi še ti. Raubari, sobota, 11. julij, Stična.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
8: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
9: Ste že kaj firpčni, kdo špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
10: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
11: Popolna zame si.
12: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.

0: čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v petek 10. julija ob 20.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Nekaj minut čez četrto na Radio Frajer ste z vami, pa sva Lucy in Teja.
3: Hej! Ja, z vami pa je tudi dobra glasba. Joj, nekaj se mi je zatikal. Nimam okej. Okay. Evo, zdaj na vaše zvočnike prihaja ansambel za žur Tok, Tok, Tok.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hej.
1: Hej, frajer in frajerke na Radio Frajer. Ste z vami, pa sva Lucy in Teja.
2: Ja, tako je.
1: In danes se že cel dan pogovarjava o poljubih, prvem poljubu, ker je danes svetovni dan poljubljanja. Tako da, Teja, čas je, ja, da ti z nami deliš tvojo zgodbo prvega poljuba.
2: Ha, ok, pol moram deliti.
1: Ja, jaz sem jo že.
2: Ok, se pravi, prvi poljub je tisti, ki ga noben ne pozabi nikoli, ne? Jaz se ga spomnim, moj prvi poljub, se pravi, tak ta zaresen, ne?
1: Je bil čak. Kaj pa ni zares?
2: Ja, ne vem, tisto, ki se v vrtcu lupčkaš, mislim, ja, reš, to, okay, to pozabimo. Okay. Je bil pa na veselici. No, už verjela?
1: Kako nepričakovano.
2: Ja, in bila je, se pravi, veselica v Ambrusu in pol malo bolj odmaknjeno stran od množice, na eni klopci, pod enim velikim drevjem.
1: Kaj?
2: Ja, ampak,
1: cute!
2: Ja, ampak je
1: z Dolencem.
2: Ja, z Dolencem. Jaz sem bila toliko zaljubljena, da sem bila kar v sedmih nebesih. Čeprav zdaj, ko gledam se nazaj, je bilo cringe, oziroma pač tako malo čuden poljub. Ampak, a veš, vse, ko si zaljubljen pa mlad,
1: pa se ti vsem. Pa se prvi poljub nikoli ne more biti dober, ali? Ja. Mislim, a ste imeli kdaj dober prvi poljub? To me res zanima, ker moj se je zgodil, če niste prej slišali, na avtobusni postaji sredi Domžal.
2: Aha.
1: Tako da, ne vem, sploh, iskreno se sploh ne spomnim, a je bil ful dober, a je bil pač v redu, ampak vem pa, da je bil.
2: Ja, zame, važno, da je bil. Zame je bilo nekaj noga, ampak lej, vem, kje je bil, kdaj je bil in to.
1: V glavnem, jaz upam, da se vi spomnite vašega prvega poljuba, a če ne, pa itak je lahko vsak dan prvi poljub.
2: Wow.
1: Če imate enega, ful radi.
2: Hmm.

0: informacije.
1: Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Zaloško cesto proti Malencam je promet oviran na odstavnem pasu zaradi nesreče. Na primorski avtocesti pri Dragomerju proti Kopru je oviran promet na odstavnem pasu zaradi nesreče. Zaprta je lokalna cesta Gorenje jezero danes zaradi nesreče. Zastoje na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti za tovornjake je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Na cestah Celje Laško pri Polulah v obe smeri je zastoj pa tudi med Izolo in Strunjanom ter Lescami in Bledom. Zvečer bodo plohe ponehale, po noči se bo postopno jasnilo.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po petkovem dogovoru radiologi ostajajo v UKC Maribor. Minister za zdravje Tadej Osterc razlaga.
5: Petkov dogovor pomeni, da bodo prebivalci Maribora in pa širše severovzhodne Slovenije še naprej imeli dostop do nujne zdravstvene oskrbe, v tem primeru do interventne radiologije.
1: Predstavnik interventnih radiologov Sašo Pjevič pa dodaja.
6: Do dogovora je prišlo po letu dni neuspešnih prizadevanj za sporazum z vodstvom UKC Maribor. V tem obdobju smo bili priča nespoštljivemu odnosu, nestrokovnemu pristopu k iskanju rešitev ter javnemu razvrednotenju našega strokovnega dela, kar je resno omalo zaupanje v vodstvo zavoda. Skrb za bolnike ostaja naše temeljno vodilo.
1: Podrobnosti dogovora ne razkrivajo. Na Šrilanki je bilo v izgredih, ki so včeraj v enem od zaporov izbruhnili med zaporniki iz rivalskih tolp ubitih najmanj 23 ljudi, tudi 6 paznikov, več kot 100 ljudi je ranjenih. V svetu nogometa pa močno odmeva škandalozna odločitev FIFA. Ta je sporočila, da bo lahko ameriški napadalec kljub rdečemu kartonu, ki ga je prejel na tekmi proti Bosni in Hercegovini, zaigral v osmini finala proti Belgiji. Da naj pogledajo skozi prste igralcu, je predsedniku FIFA Infantinu v telefonskem klicu menda naročil kar ameriški predsednik Trump. Danes sta se kritikom pridružili Evropska nogometna zveza in nekdanji predsednik FIFA Josep Blatter.
0: Poletje ima svoj zvok.
7: Novi Joe Radler 00,
8: Joe Pivo 00
7: in klasični Joe Lager.
8: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
0: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
9: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: TGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Žureri, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šotorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija. Ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji, ob 20. veselica Zdravbari!

0: bomo že vsi, pridi še ti. Ravbari, sobota 11. julij, stična.
1: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
2: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
3: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
2: Prepustite se poletju v termah 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan.
2: Sava Hotels and Resorts.
4: Popolna zame si.
1: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
5: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Radio Frajer poslušate na tole ponedeljkovo popovdne, z vami pa sva Lucy in Teja.
7: Hej, ja tako je z vami, pa bodo vsak cajt tudi gadi, ki bodo zapel, reci, da sem tvoj.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Hitje na Radiu Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hello, hello.
1: Evo, Lucy in Teja so danes z vami in verjetno že veste, da imamo frajerke skupni avto, Suzuki Vitara, oziroma vsakega voz

0: en mesec in jaz sem se od njega poslovila.
1: Nažalost, ne.
0: Ja, nažalost.
1: Na moje vikend, veselje.
0: Tako je, ker ta vikend je bil pa že tvoj, a ne?
1: Ja, ta vikend je Vitara že odvandrala v Moravče.
0: Ja, no, daj mi povej ti, a ti je, so te ljudje že kaj mahali tam na Štajerki? Ti kaj trobijo? Ker jaz sem jela pač Gorenko pa Dolenko čez, a ne pač avtocesto, kaj pa ti zdaj tam?
1: Ej, a veš, da dva gospodiča sta mi pa res potrobila.
0: A res?
1: Ja.
0: To verjetno zato, ko sta te mogla po desni prehiteta.
1: Ne. Mislim, vozam pod predpisih, da ne bo kdo mislil, da ne, ampak jaz mislim, da sta zato potrobila, ker sem imela frajerski avto Suzuki. Zdaj se moram prav spomeniti za nazaj, kaj je bilo. Bila sem tam, a veš, kaj delajo cesto oziroma kaj spet pač delo na cesti, ne? Tam sem bila v Domžalah. Sam tam je res usko, mogoče mi je, ne, daj, ne.
0: No, v glavni, če srečate Lucijo, potrobite ji, kde je ohce,
1: ne
0: bo zmedena, ali jo pozdravljate, ali jo sem, ali k

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na primorski avtocesti pri Dragomerju proti Kopru je promet oviran zaradi nesreče na odstavnem pasu. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi konicami je zastoj v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj za tovornjake pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Na štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Sneberje, ki je sedaj ponovno odprt. Zvečer bodo plohe ponehale, ponoči se bo postopno jasnilo.

0: Z vami sem Tanja Tisel, minister za izobraževanje. Borut Rončevič napoveduje selitev ministerstva s 400 zaposlenimi iz Ljubljane v Novo mesto. Prepričan je, da bi ob politični volji in dobri organizaciji tak korak lahko izpeljali do sredine mandata sedanje vlade. Pri tem zavrača zgolj selitev ministrove pisarne in nekaj uradnikov ter zagovarja celovito preselitev z vsemi zaposlenimi. Civilna inicijativa za Ljubljano je z razglednega stolpa na Ljubljanskem gradu izobesila rumeno zastavo v okviru referendumske akcije Pokažimo županu rumeni karton. Ljubljančane so pozvali k udeležbi na nedeljskem referendumu o parkirnem odloku ali predčasnem glasovanju, ki bo jutri v sredo in četrtek, pri tem pa naj oddajo glas proti. Vodenje skupine Perutnina Ptuj, ki deluje na 8 trgih srednje in jugovzhodne Evrope, prevzema Luka Komazec. Na položaju generalnega direktorja je nasledil Enverja Šišiča, ki po 7 letih vodenja skupine prevzema funkcijo predsednika nadzornega odbora. Skoraj 30% več avtomobilov smo Slovenci kupili junija v primerjavi z lanskim junijem. Prvič je bilo tako prejšnji mesec registriranih skoraj 6700 avtomobilov. Najbolj prodajene znamke so bile Volkswagen, Renault in Tesla. Lani je bilo v tem mesecu sicer prvič registriranih 551 povsem električnih avtov, letos pa kar 1690. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Na trasi čez Pireneje je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, nek minut čez 6, s tabo pa sva Lucy in Teja.
3: Hello, hello. Takole je tale ponedeljek, se počasi zaključuje. Jaz upam, da ste si že oddahnili od današnjega dneva in da ste pripravljeni na nov dan.
2: Tako.
3: Očitno mi dve nisme, ne, ker zdaj nobena ni vedela, kaj bomo naprej povedale. Prihajajo vzrokovci njihov Čiračara, zatem pa še Čuki, biseri sreče. Čiračara.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Na štajerski autocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Sneberje, ki je sedaj ponovno odprt. Zvečer bodo plohe ponehale, po noči se bo postopno jasnilo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Število smrtnih žrtev napadov, ki jih je Rusija po noči izvedla na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolje

0: Kriško regijo je naraslo na 19, na desetine ljudi pa je ranjenih. V Kijevu so po še enem obsežnem ruskem napadu v manj kot enem tednu sporočili, da so zahtevali sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je pozvala, da Ukrajina nujno potrebuje več sistemov zračne obrambe. O tem bodo razpravljali na vrhu Zveze NATO v Ankari, ki se začne jutri. Vseslovenski center za velike požare v Sežani je v prvem letu delovanja uspešno usposobil 1000 gasilcev. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare ter vzdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Uprava za zaščito in reševanje pa tam načrtuje še gradnjo novega poligona. Belgijska nogometna zveza je sporočila, da bo uradno izpodbijala odločitev Mednarodne nogometne zveze FIFA, s katero ta Američanu Balogunu po rdečem kartonu dovoljuje nastop v osmini finala. Belgijska zveza se je zato odločila, ker od FIFA ni prejela nobenih pojasnil. Primer od včeraj pretresa nogometno in splošno je športno javnost, saj rdeči karton sicer prinaša prepoved igranja, FIFA pa je igralčevo kazen spremenila v pogojno. Ameriški predsednik Donald Trump pa je potrdil, da je FIFA zaprosil za pregled primera Balogun. Pri tem je dejal, da je to storil, ker je ocenil, da ameriški nogometaš na tekmi z Bosno in Hercegovino ni storil prekrška, kaj šele hujšega za rdeči karton. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Na trasi čez Pireneje je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega.
1: Kilometri bežijo hitreje.
2: Ko poslušaš Frajersko popoldne.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Po službi gre Frajer Radio z vami domov ali v oštarijo.
1: Varno, veselo in frajersko.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta,

trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije. Največje, najbolj naše, večne. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: vse, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.